0: Babu Yusa. Yo she yo she yo she lay yo lo la lay yo lo la lay yo lo la hey yo lo la lo lo lo lo lo la lay yo lo la lay lay lay lo lo lo la lay yo lo la hey yo lo le lo lo lo lo lo la lo le lo sky the sky the sky the lo lo lo la lo lo lo la lo la la la lo lo lo lo lo la lo lo lo la yo she yo she yo she le yo lo la lo lo lo la lo le lo la lo lo lo lo lo col mayan to cho i rosta e cha da te lo lo lo la lo lo lo lo lo la lo lo lo la lu lu la lu lu lu lu lu lu la lu lu lu la lu lu lu la hey yo lu la lu lu lu lu lu yo she yo she yo she le yo she le yo
1: hello.